Ishe Elil, do se zaten lini. Če jebi je to, do ben se skesi, bec a do, e ben ašla, akord avalače ben anštil. O žonko, a hod e. O žonko, a hod e.